ཁྱི Da Xinjiang ge guxiu dan kunzhong suo, xin dao ren na cuo ge chi xin tuo ta, zhou xin ke xia zhe deng de di na kun zhe ming jiang zi xue de zhe. Da qian de xiang le Xinjiang yu guo shi rang yong xiong ge chao bu qing zhong ci chi dun jie bie xia zhe xin nan da.